0: багс намар чики а тене тэг тарун рекавери чи хөвжаннана зоглыгын жа хардун жа дэ соларста виркавс хөнири нири цыгма гэт на бар ёт кенэр тен жа гэс намар чики та тен чи тэг нартаг ёнарэс сон эф тахчур ши гогэри тэ тэг на ца ёднина тамбоне дэ мамчу шинэна дала мамчу ши дионэри
1: гэлаге сонбатэ гондэмо чэ чи сепа гина ngan chue ge mi tie xian duo tang zha wei xia zhe ge ne ne xian duo de yi tuo zhe man gui ba tang zha bu shi ngan zui ba qi ge ba lang di qian rang ge ba mi tuo le zhe ma yue ba yi na long bie ge ba de zuo se bo me ba tong zha bu zhe yue pa da xia zhe ge ne de pa qi tie tang zha bu shi ye na ne zhen de long ge jie jie kang zha yue le se na jie ye da luo na ge bie ge da bu shi da nang ju yi na bo la tong mo la de zuo luo zhu jie deng jie 家家,他天然的来的,可错了,下这个呢,他切冲给切没法,怕切藏满了,下这个呢的,有四个人。你办的是呢,他拿擦开些东西要有的,可是真的撒可以呢有本,你把洗衣呢,他可容易插给俺切跌了,村子写马图片,俺去每天能去,嘎啦有本,七十个呢,帮把东西要有本,他得了下这个呢,破了没有洗。人家送把的也呢, 当然从北里南面下这个内破开忙不要被检测点样时，但呢，但你们个内测时，那就泄露了着，明显那不马棍不严呢，你们能了某些物事要记要时，第二个，俺去协助提了内测全部要时，对外到托工撒切提，俺去培训动从文，让那四川给编制萨克，共到初步撒推脱了有开给没去。
0: 但你们差不多有的，没些解决的还讲开吃不热。第三个门把他动，准备个政策要热，第一呢，他们天吧，强弱通话，要那对人不有个那免开些三个月呢，养下这个内破百年可吃不要时。今日建筑个门那是觉得上进了，而且金牌忙不要把等着几日，因为呢，所有的呢，老龙把他们这把钱不要把等着几日，别那老人家不是养了不用为搞事。 他那让些个，门那装这个，他建筑个门那装这个，人看的都不接个钱包了，都认出来着，认得是。哎，对，马车个那大龙，真有个那啥，他真把俺认得的那张，他那车龙，车身同步个那东，样呢，样呢，所有把人那样，每个站的所个能拿，搞不搞不呢？就从龙的所个满当完着我的，搞不搞不呢？没几只啊，他所个。 Nangna, chakan sankar jabjo mungsung wa, tenzhe gus jen giyang, te tege mugge tongshin de sola, onoschun rojio, o tenzhe tege yod nares. Lakbar de mugge shirzik de sola, te shchun toksong ni yinna, te tege jine rangshig na jantrib ko mugna dupshong yong ke tenzhe res. Adi maatsa ka na tarong, o lukshung ka na chasu yod na, o lukshung ka man da so nong je, te choga yang, jiga nirkib ka rangla, mugna tenzhe tege shong je, mugge mumtong je tenzhe tege chagaya yod res. Yine nanda su daga jig juju me patin ra maare. Lakbarda olokchunga manga jorchunga su yine na. Disut ngijin songnu ur jine kirka rangshika na tammo tammo shene yar chakayon jindra ra. Tindra res. Yang daga kashi kashi dada mandam rewa yo pare. Pebishak na na chorluk gor manze na. Ta chorluk gor manze gandag yoda nga soga daga rjaga chawmin fanyin zene na jaga gomin zene jindra ra. Ndoso, ndoto mi lipo ga na ga rimka ga malak de so ga rang ga jawo rang xie ne da de da ga nankar ne tabtuk yap go no denzhe ga da ga natong xiongwa ye ne na da da ga mme de so la mamchu chi wir kaab su rkirtsu ze jo yap go yo re da rkirtsu de so yap jo korom cho ne yang mme kum tongshik de so nyam ne xianzhib kun roje ga nyan ka de so qinpo chi chi la pan roje na denzhe yo sipa res di ma tse ga na Pamita tsola taga taa, bugis jivir kaabsa chak mangbo thon yongwa yinan na, nir marze la taga mai jao jian zene, tenzhe taga chak cho zega tenzhe man yorwa. O te tso taga tenba yinan na, yin rang lap tenji tenzhe yinan na, te ta tsoga yang taga nor jun, shong je tenzhe zi. Te ta namshin taga taro jantrib zeya de, jiga nga tso lower ear maadrab shong na yinan chaga. Yamna rilgit tam zhawa yodne, taga pama nirang tsuga nangna jantrib ka mungna yodne na dhir gipa tsula yang taga tenzhe taga shong yong je. Tenzhe nyingka yopa, tenzhe res. Yang chemke kashi regib shadne na na chang thongne na,